0: z matrasem. Sramy, tak lezauc. To tako truje.
1: Lojter ni tako lahko, ko smo mislili, da, ko smo mislili, da bo.
2: Ja, neč, se ne po, na lojter se ne pozna, da je splezavac, prosežim.
1: Mislim, da bo lažje plezati smer, ko pa iti po lojter.
2: Ja, jaz upam, no.

0: Meneš noce življenje, vama je bilo pa na isi.
1: Težave so vedno. Vprašanje sam, kolikem času jih bomo rešili.
2: In multi-pitch climbing, it's important that there is teamwork, for sure.